0: ಪಗ್ಗ ಸಂಜಾತ
1: baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.